Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan pada kadar, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index setiap pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun, monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di empat pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus kedua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata salingan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Yang ini je lagu telah madahulun bawang langganan Spinelon Zim. Weh, mawanamu.

0: Iya, nona tama peji dalam dua lagu alang anak da ka polor dalam klarah tama lebih ni lang geritam 32 minit lalu pukul 2 lebih lagu langkenan Roslina Bilong kemarin ngejang pergi kena langkenan Rosena Ralong kuma am hayukun dua penyanyi ni ada tahang penyanyi alang sang pahani kerana lebak dalam konsert Naina Muai Birami 2026 Dewan Lamin ada terbangan kemat Umar Bahar Sungai Asap Belaga malam 22 ada bulan saya aneh. Dahin penyanyi Ja Alang Sangat Pahani kelunan lebak lahun Juli Jangan Wat Rock Rozimila dahin Gabriel Mawat. Jadi kena telok lang teh dari Asap Belaga halang jelang di Nabanana Bintulu lahu telok lang teh pasal Belaga Hida dan datang lahu perami program habis lebak program-program alang ngana peci di jabatan di agensi agensi alang cak jarun telok do program 620 ji atang 20 telok do bulan saya telah maduman 2026 mane.
1: Salam cerdas bangsa kuih. Tuhan masih itam lin. Paan jaga ageh, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur, dahin pelunan banu. Ketalo kuih pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka aneh. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, Nurepa teguh itam mutam uli ngeloa. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dain aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
0: Okey, bulan saya ini bulan ban telah nada do kebangsaan. Dahin tak lama dari tama Malaysia ni te do kebangsaan ini gak te 16 ada bulan napitan ngeruak hena awan taman nada do Malaysia. Kena nanti hari Malaysia terpak do Malaysia. Jadi langan nada do bulan nak nyelengan tak lama dari tam dari kuri-kuri dari hati nyelong dahin te peluang ji dari Malaysia hati Sabah Sarawak dahin welah persekutuan dalam persekutuan Malaysia telah maduman pelipitan 60 telok nun dap nak do kebangsaan do kebangsaan ini agak tek telok puji di bulan saya telah maduman pelipitan 50 tusuk dahin do Malaysia 66 do bulan pitan dalam maduman pelipitan 60 telok teguh ini ji dalam Malaysia 60 ong teguh peluang dalam Malaysia dalam 26 do bulan pitan dalam duman pelibitan 60 telah onak hena te pad hati tanah Melayu Sarawak Sabah dahin Singapura bi dalam nuti lang bait melakran ni alang te ta alam dalam Malaysia ni ya na tanah Melayu hati semenanjung Malaysia Sarawak dan Sabah abin Singapura umusang tak lama duman pelupitan 65.

0: Dah nak mana kelak leng lebo puji di nak kami Facebook Radio Kaya Merah FM. Saya kena payah mana kelak lem.
1: Merah mubara semangat wajah.

Iya, agrina urip kui kerana lagu lagi nana Tracy do orang kita malam mendengar jo dengar hal suka nasukma pesukan Sarawak dan pekalah pemain kebangsaan alangkah na pesukan petong Sarawak dan api pingat emas. Yang tanya haman atlet Sarawak kalang udang api pingat emas. Tak lem sukan petong kira saya minat lalu dengan ni anusang. Dahin tak lem sukan renang Elvis Presley TMI Gangsa. Tak lem sukan terjun papan anjan laki telok meter.

apa jauh tak nama Clara Haji din Rio Kayan Amir FM berada ni mana troklim alang etek piji japana kalau ni lebu piji din kami kalau musa ngejaki mana Facebook jendang ngemutam bi dalam nuti tama piji dalam dengah UTM UITM Sarawak nyemo juara pelak makuk cabaran debat Premier Sarawak 2026. Dan dengar mana serata kalangan tak baraji laki anak tahan nabi ni hak anak nyelamak naku kabel elektrik anak tahan hak kabung. Dan telah mendengar hati ji bayak langaru nak telok pen dan telok lima mita dan antakap hak long tru dengar mana miri. Dan dengar lah anusang perlu saya ada bulan.

yang meka o kupa yang behule ga hurut halong kupa si haunan hinolaan pa FM pa jiteng gelok.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asan hadu. WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.

Okey, kini telah pada pagi ala masak mana surat adengah dahi na surat adengah unaloh ala nai mana bintangor. Jadi polis tahan aji doh alang anja lemak. Kira jadi keldai account alam kes hadui pelubat berjuan kasus sukan alang amte tekdau adua di. Pasukan polis alanai man bahagian sesetan jenayah komersial BSJK ibu pejabat polis daerah Meradong kira takap dohanan alam pukun ji ngedau. Jadi ketua polis daerah Meradong DSP Tan Sri Maring Bara tino hadui siasat alang unak loh aku mak tino kelunanan kira ngenap belek kasusukan hak laman sosial hati Instagram empayan ihat kira tai pubung adahin adoh anandi. Jadi kelunananan kira masan sina telah hangun tai pala ekon bank adoh dohanan dahin ihalahu hak lugi jilibu alikit. Ngio hadui plesa ala dahana tino donalahu Malavin alam kes hadui pelubat had daerah Sarikai dahin keluang Johor. Dahin angio semakan rekod lampau tino doh anan kira amhipun rekod jenayah empayan ani. Jadi kes anan siasat ngio section 42 kusung kanun keseksaan Avin pelubat tino deng en ukum Jin nusihawi mana ji aduman, nurepah wi mana pulu duman, nurepah andaha jaliket, nurepah dua hukum anan lim ya. Okey, nanti dengar alenai mana bintangor. Dengan yang kedua, alamnai man miri tino polis tahan aji lake umun 40 pitan duman alang anjelema tavin alam kes amutam hamin dahak hak jalan zi cuan 2 dahlam di. Ketua polis daerah miri ACP Muhammad Fahanli Abdullah Bara tino menudalo nginang rakaman kamera litar tertutup CCTV anan lakenan kira mutam tepala hamin ngejeloh ketaman hunan empayaniha petasa akusi alangte ha ketaman anan. Jadi lakenan lahu enha tahan haji lepau uk kira amte alubun ha lirin bahe banget luak jalan bakam. Jadi alang tahan lakianan ihati bahagian operasi pencegahan jenayah Balai Polis Pusat Amiri dahin alang kepala nak Ketua Polis Balai Amiri ASP Goldie Jangan. Jadi tekuri-kuri basung lahu endah hile tino basunganan ihati jadi barang kes jadah deng pejoh hadui siasat. Jadi kesanan ansiasat neo section 45 tusu kanun keseksaan. Dahina surat terdengar lambai loh lenai menak miri lahu tino polis tahan aji lake umun 35 duman. Dahina jidoh umun 40 duman alang anjelema tavin alam kes nakau rim klita haji store Isut Valley Industrial Estate Jalan Miri Bypass. Ketua polis daerah Miri hati ACP Muhammad Fahanli Abdullah Bara tino menudalo nginang rakaman kamera litar tertutup CCTV tino dawa anandi kira anaken tepala stoanan dahin telarim nelahu kira lap pakai ji aklita prodoa myvi. Jadi dawa lahu andha tahan hak kampung pujut lim bareng alang andhai le anani hati bareng kes jadalo dang pejo hadu ya siasat. Jadi kes anan siasat ngio section telok tusupitan kanun keseksaan. Okey, nanti dengar alam peloh alenai man amiri. Okey, manitamli menana kuri-kuri surat dengar dan aku si manitamli meleviani. Dilahu surat dengar dan hitam kelenghi te jaka alam pia lebih jima.

0: Doani halam duman pulupitan pitan pulua kahum 65 ahli majlis guru pekalai penjedahin jawatan kuasa alena karnival sukan maktab-maktab perguruan Malaysia pulupitan pitan pulua tena kunjungan hormat pala upis Menteri Pembangunan Perindustrian Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg ha Wisma Sumber Alam Kuching. Alang kepala haduyanan hati ketua unit hal ehwal guru pekalai bahagian pendidikan guru Kementerian Pendidikan Encik Dawam bin Kahar. Kunjungan hormat anan hati ji hadir rasmi petgu karnival sukan maktab-maktab perguruan Malaysia pelupitan pitan pedua jadang na pihak penganjur dan lahu pelitah negeri Sarawak kejelang ji dahin ji bemen u ala sukung dahin nyadui peji ja karnival anan deng helung dahin sayu. Hadui pesukanan lahu jadi ji lasan ngawan dahak tengaran marung hadui sukan alang adang namai barik dahak mauk semangat alam pasukan dahin dan katuk guru pekalai mayak tehang adalo.
1: Kahum-kahum manuk manuk nun alang am dan melo. Noh na tuanan?
2: Noh na tuanan? Eh, rasa ada dah telah nekering. Di tak kain ang handa kering at lakit ko.
1: Si Gino nak hamin tike taran manuk penguinan nan kurik ina paya ke ji pa ina lulu ke ji lah
2: bilan na Jerry
3: aku Jerry Wan kelenghi radio kaya.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kini pukul 4 tajuna lebih tam kelihi dengan lebih alang en rin danela salina dahin anak basa.
2: Saya kedap melika baun, saya lebih man itam lim. Pejidahik rin danela alam dengan lebih. Pitam pelupitan pun 5 juta ligit uan belajar menduman 2024 atang bulan tusu alang lalu menhadui manau senior citizen health benefit SCHB ha Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Dato Sri Fatimah Abdullah Bara isetifanan kerani melawin 270 klinik pendel alang aktif Halim Dale. 233,210 alang aktif terima SCHB UN ngalung atang bulan tusu alang lalau. Ani peji dahin 67,000 saib tusu dahak alang dakaya urip terima tulung putung bulan menupis kebajikan masyarakat Sarawak. Habaranunan petgu Majlis Mejai Pelantikan Klinik Panel SCHB Ha Kuching. SCHB an petula tuguduman 2024 jasa dia pubat mendaha alang perah alang nusi tu sapio iha pa masuk alam uma perah iha pa pesuk dutun ipa alang nusi tu sah bayan unak lo pakai sin tunai. Malam tu kalang piah Dato Sri Fatimah Barat jatuh 76 klinik UN lulus iha pa kontrak an pejoh dara dua duman jadi klinik panel SCHP ha Sarawak. Kontrakanan berkuat kuasa men bulan tusu duman 2026 atang bulan 6 duman 2020 saya. Kurina, telok-telok klinik UN lulus dahin syarat, dahin kontrak en pejoh dara G duman mentipo bulan saya duman 2026 atang bulan tusu duman 2020 tusu. Kelekanan perlu ngepnu syarat kelayakan SCHB dahin ngio atun dahin undang-undang upis age. Beh menanan telok klinik alang nusik gak lulus tavid salah gaya dahin nusik tengio atun janji. Pelita pejoh nangan alam tuk sekolah pendidikan dahin latihan teknikal dahin vocational TVET jadang mejen dah alang nyadui alam daleh hipun uge alang bau. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Natalinggi Barat hadui tengah anan berguna jangapnu pengakai industri hadui ngemaju dale. Kurina Kementerian Kejaraya KKR ngejeloh Lembaga Perbangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB lahu sedia program TVET ngejeloh Akademik Binaan Malaysia. Kurina kahum an program TVET lahu an Kementerian Habehna pejidahin Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Ia baranuna jaka Convention Kejuruteraan Kebangsaan NEC 2026. Hadui negerang opis maring pendidikan daerah Sarikai, Sarawak, alang mato anna 22 bulan tusu alang lalau, dahin angkiok pahalum bulan 10 duman 2020 saya. Projek anan melawin hadui negerang blok opis utama dahin Dewan Serbaguna. Opis Kejaraya Sarawak ngejelah Facebook rasmi nabara uvung alang maring anan angkiok sedia gaya opis alang hui moden, selesa dahin sistematik. Anilahu jamelai menhadui sekolah, guru, hinan taman nahin kunan bangu dahin nasayu menupis menhadui pengurusan dahin sedia perkhidmatan hadui sekolah. Hadui negerang upis maringanan lahu sukung hadui tengayat petagang kualiti hadui pendidikan had daerah Sarikai. Dengan ini, pahamau menredokayan Miri FM. Hadui negerang jabatan selampit halundu an kio pahalum anna sepangan duman maring. Kontrak alang anlantik maok komitmen jahadui-hadui ngemaju maget anna dahin menglan projek da anna pahalum nyoh tepuh jaka IOT alang uan lulus. Jakani projek Anan U Alam 40%. Tok Anan En Bara jaka sesi taklikmat dahin lawatan permantauan projek fizikal Haida Kementerian Kemajuan Desa dahin wilayah KKDW Sarawak. Alang nepak taklikmat Anan Ihana Penasihat Ha Upis Premier Sarawak Dr. Sri Rohani Abdul Karim. Ihana ngen ja hadui nyinang projek Anan pejo ena ja menglan nun tua tusah isu alang jadi jarum projek Anan ena dan atpet mai lalau. Ji Amin Maring dua tiket alam dahana ha klinik Ageh Debak ha bahagian Bintu ha bahagian Betong. Ngejelo Facebook Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak Anani hana ngawan maring klinik age ibu dan anak klinik IPA lobi utama dahin awang alang an pakai peji. Anija sedia uvung age alang hui selesa uvung alang lengkap dahin gaya ngawan alang sayu mengkunan bangu hadebak. Projek Anan an kio pahalung bulan telok duman 2020 saya dahin kina dang petageng an mauk perkhidmatan ageh man kunan bangu hanga vananan. Jatuh leung ngioh bengkel kemahiran ibu bapa ala ena ha kampung Sampat sebangan sebuyau dahalem di. Menhang ala ngioh bengkel anan ihana jawatan kuasa Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dahin Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Alang pelaung bengkel anak, alang pelaung bengkel alang an kemas nanan ihana ahli parlimen Batang Lupa Muhammad Syafizan Kepli program alang enanan jamejen laan pengjam dahin kemahiran hinan taman alam ngajen anak tek hang komuniti Ji Ngavan. Alam programanan cek belegah 54,000 ligit anjay men 40 sihat taska dahin 6 kelas kemahiran kemas. Polis daerah Miri usang sayak puluh saman jaka op motosikal ala ena hatatah pasen Miri dahalam di. Samananan melavin kahum naan salah trafik. Menhangna gerimutau nusi tehipun lisin modified batung mutau nusite lubun mutau dahin salah teknika alang habe. Nam putusu laung uan pelesa peji 50 saya mutau dahin ji kelita jarun operasianan. Operasianan ena jadang nyekang hadu samseng ha ujung alan alang ngasau anau ha ujung alan alun dahin denak klonan bangung. Nunana dengan Levi alang an Monica Gary dahin Rosita Ampong usang menamin dengan RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Levi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang. Kalau undang-undang kanak-kanak ni dah ada lah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat untuk memastikan anak kita selamat, utamanya di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaharu Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejaraya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki, selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas secara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak RM3 juta telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.
1: Apaan dahin kayaan halem peji dahin celok utong do sayu marah celok lih.

Pukul lah Iju lemah tanu. Tujuan ngundah jeran bahas lebih paguh di kawasan sepak pasar supaya kawasan maju. Sarawak Forestry Corporation SFC pisilung ngilinung dengan nyaga mayas supaya kai rarap. Nyemut buran kebangsaan inyaratus dek pinta tait jalur gemilang. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impor agah lemah tenu musuh YFM Bidia. Dengan ti agah punok, Limbaga Pimanjang Koridor Wilayah Rekoda erang paguh lagi jeran bahas de kawasan sepak pasar ini langkah ngancak kawasan sepak pasar maju. Ahi projek infrastruktur itise bideng tunah de taruh wilayah, projek dek prati bedak badan bikanunti. Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda, Dato Ismawi Ismuni menang dua projek bahas bideng tunah seninca jeran Miri Marudi, Mulu Long Panai Long Lama. Jeran kemuh 142 km ngilibat dua pakej kerja dengan ongkos taruh poin mahi bilion ringgit. Ini lagi projek seninca ngunah jeran pesisir utara kemuh mahi perujuk poin peri 6 km minan rimah pakej kerja. Dibidanti de kelakar eksklusif bisamah RTM. Dato Ismawi menang ahi jeran bahas iratuna tetapi gatuh taraf de kapit derungan plan bahas pimancang kapit. Langkah ti nambah kimudah jeran de kawasan ti. Plan bahas tuna, Limbaga Pimancang Koridor Wilayah, Rekoda, bisama agensi beken meng agensi pimancang Ulu Rajang Urda. Tujuan ngancak pimancang de kapit ti susun. Projek ti pigatuh taraf, jeran Padang Bilon neg jeran Penghulu Nyangau, pigatuh taraf jeran Belati, setangunah jeran mesu Bukit Goram neg Nangayong. Plan iranguna jeran mesu Batang Baleh Nangagaat neg Rumah Tungku. Inya ratus deg pinta tait jalur gemilang deremin masing-masing. Langkah ti lambang sayang dengan semangat patriotisme negara timpuh nyemut buran kebangsaan. Pengarah Opis Penerangan Japen Sarawak, Sabri Said, nyungka ini remin ini jalur gemilang dedeg semua rakyat Malaysia kai mina pekerja perintah. Tiba-tiba mengilancar program Japen, arena pigerak komuniti de tingah tempat de Kuching. Tujuan program pergah kempen tait jalur gemilang neg inya ratus. Sarawak Forestry Corporation SFC komited nyaga mayas de pusat ngilindung jelu. Pusat ti seninje pusat jelu sengka Semenggok dengan pusat jelu sengka matang de Kuching. Taman Negara Batang Aik paling ahi mayas dog lindung si puno. Timpuh nyemut adu mayas dunia anuti. SFC minta inya ratus ngilindung spesies mayas. Tema sewati Act for Orang Utan, Dia Forest, Our Future. Pisilung lagi agah. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, nyungka inya Islam pigatuh pimintar dengan kimahir. Piminta ti ngajah pikembang teknologi serta bidang ekonomi bau. Nemenang ilmu serta kimahir, ngancak inya Islam dapat ngunah inovasi tinan pimancang negara dengan umah. Nemenang pimaju, perlu samah dengan pinagap iman dengan akhlak inya Islam. Bidanti timpu nutup, Majlis Tilawah Al-Quran, peringkat daerah Limbang, sewa 1,440 Hijrah. Majlis Natur de Kampung Bunga Raya, Limbang.
Nyemut Maulid Durasul peringkat Sarawak 2006 Iratuna de Sarike anu ini dengan anu dua minggu bau. Dua acara bahas Iratuna, senince majlis kesyukuran dengan zikir serta bigumpul Maulid Durasul. Gapit Menteri de Opis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang majlis kesyukuran dengan zikir Iratuna anu ini de Masjid Al-Mutakin Sarike. Anu dua bigumpul Maulid Durasul de Dewan Sentral Sarike. Nemenang kaliti enyap penuh belarak sebab keadaan anu jerebu itise. Nejaji pengerusi penyelaras nyemut Maulid Durasul pidaniti de sidang media nehen Sarike. Dato' Dr. Abdul Rahman menang bigumpul Maulid Durasul kaliti terima lebih 6,000 orang ngarun 102 primah kontingen. Nemenang paksa ngurang kihong peserta sebab ngajah bahas Dewan Sentral Sarike. Bigumpul kaliti ngilibat ahi kategori seninje badan uniform, opis perintah, badan berkanun serta pihak swasta. Kategori beken piberet masjid dengan surau, badan-badan beken perintah serta institusi pendidikan. Prize duit tunai sedia bagi pemenang tiap kategori. Ini orang dari bi umur 20 hisawa dok tahan sebab nengku kabel de loji simpanan umon kabong. Suspek pinganggur daput nengku anu nyendun. Ketua Polis Daerah Saratok, DSP Matthew Manggi menang aktiviti dok daput pekerja opis kerja raya Saratok. Perasa lebih jujub tebek Swiss utama abi loji membuka, kabel tidan pam meh tangku. Suspek dok dakep anu de sama. De ini buat remin enyap nomor de kabong. Suspek positif dada dengan aduh taruh rekod jenayah. Kes nyaset ngajar seksyen taruh iju prii kanun keseksaan. Tidak ngemasa gapu nabi naca bau. Tujuan ngunah jeran bahas lebih paguh di kawasan sepa pasar supaya kawasan maju. Sarawak Forestry Corporation SFC pisilung ngilindung dengan nyaga mayas supaya kai rarap. Nyemut buran kebangsaan inyeratus dok pinta tait jalur gemilang. Dengan sen keti agah lembatanu susun Rosita Ampong, mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching, senalin minan sana bidaya bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Yalah gue pingin bor masu Nazri NJ amba kai si barang de mati nah. Ya dengan Naiti Seninche sempena dengan buran kebangsaan dengan kita hanya ratus dok pinta supaya tait jalur gemilang dermin masing-masing nginti ni masu langkah bagi kita di tengah lambang sayang dengan semangat patriotisme negara timpuh nyemut buran kebangsaan siti ya. Okay, dengan ini remin ini jalur gemilang dedek semua rakyat Malaysia bukan saja dedek pekerja perintah lagi ya. Dengan ti sema bawa ti dengan program JAPEN arena pegara komuniti di tengah tempat dengan nanti tujuan bagi peragah kempen taid binira jalur gemilang ti nek balik kita ajar ratus supaya dapat kita petengah lagi semangat cinta ke negara dengan semangat patriotisme ya. Dengan masa kita taid binira jalur gemilang ti dengan mesti na kedudukan de betul lagi ya. Mesti na kedudukan de betul dengan lagi abang taid binira jalur gemilang dema rusak mungkin dema faded dan nyep kalah ada lagi ya. Ti dengan kita taid binira de bau. Boleh kita ngaju ke de saja ke de. Tapi boleh kita taid binira jalur gemilang ti baru kudus saja ya. Ti tinan kita petengah semangat patriotisme kita nyemut buran kebangsaan.

0: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah lepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenalpasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syamban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun berkata ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data sistem pengurusan indeks pencemaran udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti University serta College University.
1: Dan Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek tadbiran dan pengurusan bagi universiti dan College University, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang tersedia ada dan sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
2: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar dah pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Mohamad Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum subsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Anu tinggal sebuah semang pri pri pro rima di buah betir tembaga di bi umur teratus pri pro ni sewa di lu dapat dirasa raut pada syarikat transi sendirian berhati Bambek Shoal Mai Batu Nautika So Port Dickson Negeri Sembilan berdir adi dok depu kapar perang Nassau dok depu bedak Belanda ane dok saya anang timetem terem perang Cape Ricardo perang adi merang Portugis ngas mengmai an peran Ogos sua 1606 berdir adi bat sinek taruh tan metrik ngan 2 meter ambu ane dok dapat di kawasan adi terep 24.6 di meter di parat perang i agi dok nak pinerang terem bahasa Belanda adi den the Dutch East India Company AD604 berdiri dengan ina kedai artifak adi dok ngatun agi di sini kapar Nassau adi dah dok pakai adi temetem berkensuk turang manusia duit perak ngat tembikar operasi siro artifak sejarah adi dok kenung berdak syarikat Transi ngat kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ngat Universiti Oxford di London kerja-kerja siro dok berguru sebulan April sewas mengperi perima lepas syarikat Transi dah sengaja dapat kapar Nassau tipuh aut ngatun kapar dagang Caroline dok depu British adi dok saya nang temetem ngesua 1,500 semang mai 6 tukang menyeram profesional dok mitik kena kerja-kerja siro ka perungun taruh cita ringgit meh dok meranja intebat mujur projek kati anu tidum sejarah dok seunsuk seksyen dokumentasi ngal penerbitan Arkib Malaysia.

Okay, saya mati mengan mah program rentak bau kita ada mengerti. Aku harap semua berkat terhibur dengan pilihan lagu-lagu kita. Abang Kamet, minta put lagi kita minggu dah bau ngara dah sama. Setiap minggara anu taruh pukul semehang suku minggara. Bisa merekod di program rentak bau dan peluah lagu-lagu bau kita. Bukan saja lagu-lagu budaya, pak masih lagi lagu-lagu Iban, lagu-lagu masuk Indonesia, lagu-lagu orang putih kawan kita ya, ataupun lagu-lagu international kawan Ira dok luahku di program rentak bau kita. Dengan sen, ucap selamat bingara dengan selamat abis dapat lagi kita minggu terbau. Bye-bye.

Parti Kerja Teknikal Detunah dan tingah tempat projek mengda depo khidmatan Autonomous Rapid Transit atau ART da Remus Kota Semerahan. Stesen ART dengan da Not Bank. Program Natur Sarawak Metro Sdn Berhad kerjasama dengan Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS tingah masuk program bertukar akademik dengan pengehak. Opis Hong Tarun atau JAS era perhati tiap anu di kawasan Tarun Muda Sahu. Gapit Ketua Pengarah Pemancang JAS Azuri Azizah Saidon menang perintah minan plan tindakan nyahu terbuka kebangsaan dengan plan tindakan jerebu kebangsaan dengan semua agensi perintah sama ngelese penyusah. Semua ini ambut tanah di petayun nyaga kawasan tanah di Muda Sahu mengkawasan uras, tarun, tanah gambut, ladang dan kawasan kemenyang dengan industri. Menang image telit National Oceanic and Atmospheric Administration Tuah Puru anu nyenduna naput mahi kawasan Sahu di Malaysia sinincah tarun Sabah dan terima di Sarawak dan berhenti indek balap penulis aga. Tes bitulis sijil pelajaran Malaysia SPM 2026 era tunah masudup taruh anu beras mengli indek semengiju anu beras mengdua. Opis Menteri Pendidikan KPM menang ujian bertutur bahasa Melayu era tunah 26 neg 22 anu beras semeng. Ujian bertutur bahasa Inggeris maksud 2 neg 5 anu beras mengni. Ujian amali sains wang semeng 6 neg semahi anu beras mengni. Najah bila ujian mendengar bahasa Melayu wang duptaru neg duptaru anu beras mengni. Dengan bahasa Inggeris wang 24 anu beras mengni. 420,970 pre-calon register ngebit SPM 2026 dan 1,244 pusat peperiksaan dan negara T. KPM menang jadual waktu peperiksaan lengkap dari peraga dan lembaga peperiksaan kata lagi. Dengan mengenangkan tipu anda benar lagi. Industri sawit Sarawak dan pinta kai perusahaan Hong Tarun dan jangka masa tuhai. Urusan sumber pingikan mampan tanggungjawab bersama. Pengusaha gelandangan dan negeri ti perlu ngelesai secara kerjasama. Yang saya ketik agak berpagi dari susun bedak Monica Gary masuk stesen berita semasa RTM Kuching dengan usnalin bedak Maureen Elton. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Anutinya sebuah 2004 pasukan Malaysia mujur kakak trofi Piala Hoki Sekolah Asia 2004 lipas ngarah Singapura di aksi final di Stadium Azlan Shah Ipoh Perak. Malaysia adi jadi puterun yang edisi kariati membitan kejuaraan I di edisi adi dia ngarah pihak lawan Simeng Kosong. Di separuh masa sepungas, Malaysia mujur 6 gol aser so asakan tunduh pihak lawan. Sungguh Malaysia agi nisit bitan renta aksi di separuh masa adi dua, 4 gol mujur dok seun. Muhammad Hafizuddin Zaidi ngah Muhammad Najmi Ahmad Hayazi masing-masing seun 2 gol, kak tedeh 6 gol dok seun tiap di pemain. So Nick Muhammad Aiman Nick Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Napi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Lukman Hakim ngah Lukman Nul Hakim. Beken so seun 2 gol, Muhammad Hafizuddin Zaidi menegas seun pemain terbaik perlawanan kak Lukman Nul Hakim seun pemain terbaik kejohanan. Anu tidum siarah dok seun so section dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.